0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 4. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: det inte händer någonting då?
1: Han skyller på mig ändå.
2: Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Anthropic, som är ett av världens största AI-företag, uppmanar nu till en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens. De menar att det finns tecken på att AI-systemen blir allt mer självständiga, har lärt sig att bli smartare, och det finns en risk att människan så småningom kommer att förlora kontrollen över systemen. I USA meddelade president Donald Trump under torsdagen att 700 miljoner dollar ska satsas på den kämpande kolindustrin. Detta görs genom en krislag från 50-talet som ska hjälpa industrin att återhämta sig. Västra Götalandsregionen har valt att investera cirka 11 miljarder kronor i ett modulbaserat journalsystem efter problemen med det tidigare systemet Millennium. Det nya systemet, SHA, verkar fungera bättre. Det som har haft en 80-talsdator och få en laptop, det är så stor skillnad, mer avancerat, säger Virpe Etanen, IVA-sjuksköterska till SVT. Avslutningsvis har en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest hittats vid liv efter 6 dagar. Hans familj hade redan inlett sorgeritualerna när Sherpan kom tillbaka. Han har kämpat sig hela vägen till baslägret under svåra väderförhållanden och vårdas nu på sjukhus för frostskador och uttorkning. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

i det som hänt igår. Det tjänar inget till att söka svar med, för grubbel läker inga sår.

går på fel trottoar. Jag famlar i mörker på min jordiska färd. Är kärleken innest som ingen

sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Du och jag har aldrig kunnat tala med varann. Så ta det kallt, det är allt.

0: sårad. Och du trodde mer var hel. Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel. Ta det kallt, ja. Ta det kallt, ja.
1: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45. Dalsland.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
8: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: L.

0: Och här är nyheterna. Anthropic, som är ett av världens största AI-företag, uppmanar nu till en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens. De menar att det finns tecken på att AI-systemen blir allt mer självständiga, har lärt sig att bli smartare, och det finns en risk att människan så småningom kommer att förlora kontrollen över systemen. I USA meddelade president Donald Trump under torsdagen att 700 miljoner dollar ska satsas på den kämpande kolindustrin. Detta görs genom en krislag från 50-talet som ska hjälpa industrin att återhämta sig. Västra Götalandsregionen har valt att investera cirka 11 miljarder kronor i ett modulbaserat journalsystem efter problemen med det tidigare systemet Millennium. Det nya systemet, SHA, verkar fungera bättre. Det som har haft en 80-talsdator och få en laptop, det är så stor skillnad, mer avancerat, säger Virpe Etanen, IVA-sjuksköterska till SVT. Avslutningsvis har en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest hittats vid liv efter 6 dagar. Hans familj hade redan inlett sorgeritualerna när sherpan kom tillbaka. Han har kämpat sig hela vägen till baslägret under svåra väderförhållanden och vårdas nu på sjukhus för frostskador och uttorkning. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna!
2: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalsland Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Mellerud IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalsland Sparbank Arena, Mellerud IF, Trollhättans FK.
1: Fira morsdag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna!
2: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
9: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Den 6 juni invigs en ny NATO-styrka under svensk ledning i Finland. Ett historiskt steg för Sveriges roll i alliansen och för försvaret nära Ryssland. Styrkan ska avskräcka Ryssland och stärka försvaret i Arktis. Samtidigt som analytiker pekar på värdet av att inte placera utländska förband för nära gränsen. AI-företaget Anthropic uppmanar nu till en global paus i utvecklingen av AI-teknologi. Det varnar för att systemen kan bli så smarta att de lär sig själva utan mänsklig inblandning, vilket skulle kunna minska människans roll i processen. För att en paus ska bli möjlig krävs det att AI-företag världen över enas. På bostadsmarknaden har villapriserna stigit med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Även priserna på bostadsrätter har ökat, men med en mer blygsam ökning på 0,3%. Västra Götalandsregionen har beslutat att satsa omkring 11 miljarder kronor på ett modulbaserat journalsystem efter problemen med det tidigare systemet Millennium. Detta nya system ska vara mer flexibelt och anpassat efter regionens behov. Om Sveriges VM-genrep mot Grekland igår kväll var tänkt som en värdemätare så blev det ett svåravlöst försök. Succé eller fiasko i VM, det undrar Dagens Nyheters Johan Esk efter 2-2-resultatet. Ja, det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
8: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
9: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Den 6 juni invigs en ny NATO-styrka under svensk ledning i Finland. Ett historiskt steg för Sveriges roll i alliansen och för försvaret nära Ryssland. Styrkan ska avskräcka Ryssland och stärka försvaret i Arktis. Samtidigt som analytiker pekar på värdet av att inte placera utländska förband för nära gränsen. AI-företaget Anthropic uppmanar nu till en global paus utvecklingen av AI-teknologi. Det varnar för att systemen kan bli så smarta att de lär sig själva utan mänsklig inblandning, vilket skulle kunna minska människans roll i processen. För att en paus ska bli möjlig krävs det att AI-företag världen över enas. På bostadsmarknaden har villapriserna stigit med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Även priserna på bostadsrätter har ökat, men med en mer blygsam ökning på 0,3%. Västra Götalandsregionen har beslutat att satsa omkring 11 miljarder kronor på ett modulbaserat journalsystem efter problemen med det tidigare systemet Millennium. Detta nya system ska vara mer flexibelt och anpassat efter regionens behov. Om Sveriges VM-genrep mot Grekland igår kväll var tänkt som en värdemätare så blev det ett svåravlöst försök. Succé eller fiasko i VM, det undrar Dagens Nyheters Johan Esk efter 2-2-resultatet. Ja, det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
4: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
6: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Den svenska foxtrotmannen Ali Namdar är nu internationellt efterlyst för en rad grova våldsdåd i Sverige och misstänks även ha gett flera ungdomar i Norge våldsuppdrag. Enligt NRK ska han ha beställt flera dåd, inklusive en explosion och en skjutning i Oslo. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits ifrån en uppfödare som misstänks för illegal handel. Det handlar om arter som är förbjudna i landet och detta beslag är det största någonsin av exotiska ryggradslösa djur, meddelar Australiens miljödepartement. Kackerlackorna är större än de inhemska och skulle sannolikt säljas som reptilfoder. Inom forskningen har en ny typ av vaccin utvecklats med hjälp av AI vid universitetet i Cambridge. Det rapporteras att vaccinet kan skydda mot ett brett spektrum av coronavirus och har potential att förhindra framtida pandemier. Detta kan bli ett viktigt steg framåt i kampen mot virusutbrott. Och avslutningsvis ser vi fram emot en midsommar med hopp om varmt väder. Såväl europeiska som amerikanska prognoser visar temperaturer på uppåt 25 grader och till och med över det i flera delar av landet. Men meteorologerna varnar för att prognoserna fortfarande är osäkra. Det är en stund kvar till midsommar och det kan ändras. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Den svenska foxtrotmannen Ali Namdar är nu internationellt efterlyst för en rad grova våldsdåd i Sverige och misstänks även ha gett flera ungdomar i Norge våldsuppdrag. Enligt NRK ska han ha beställt flera dåd, inklusive en explosion och en skjutning i Oslo. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits ifrån en uppfödare som misstänks för illegal handel. Det handlar om arter som är förbjudna i landet och detta beslag är det största någonsin av exotiska ryggradslösa djur, meddelar Australiens miljödepartement. Kackerlackorna är större än de inhemska och skulle sannolikt säljas som reptilfoder. Inom forskningen har en ny typ av vaccin utvecklats med hjälp av AI vid universitetet i Cambridge. Det rapporteras att vaccinet kan skydda mot ett brett spektrum av coronavirus och har potential att förhindra framtida pandemier. Detta kan bli ett viktigt steg framåt i kampen mot virusutbrott. Och avslutningsvis ser vi fram emot en midsommar med hopp om varmt väder. Såväl europeiska som amerikanska prognoser visar temperaturer på uppåt 25 grader och till och med över det i flera delar av landet. Men meteorologerna varnar för att prognoserna fortfarande är osäkra. Det är en stund kvar till midsommar och det kan ändras. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: evenemangstips.
1: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15-18. Välkomna!
2: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
1: Fira mors dag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna!
2: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalsland Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Melleruds IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalsland Sparbank Arena, Melleruds IF, Trollhättans FK.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid, så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle, för en trygg och säker utbildning.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Det är just nu störningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Enligt Trafikverket beror förseningarna på att obehöriga har befunnit sig i spårområdet mellan Alingsås och Vårgårda. Det väntas påverka trafiken fram till klockan 12. Ukrainska män som behövs i kriget ska kunna nekas skydd i EU. Det säger Sveriges migrationsminister Johan Forssell i en intervju med The Guardian efter ministermötet i EU under torsdagen. Kriget måste utkämpas och vinnas, och för att det ska kunna ske är det avgörande att fler män stannar i Ukraina och strider. En ny mätning visar att förtroendet för Donald Trump bland amerikanska väljare har nått en rekordlåg nivå. Enligt ekonomistmätning är 60% av de tillfrågade missnöjda med presidentens arbete. Forskare vid universitetet Cambridge har gjort ett intressant genombrott. Man har utvecklat ett AI-baserat vaccin som kan skydda mot alla coronavirus, vilket kan vara avgörande för att förhindra framtida pandemier, rapporterar BBC. Och en ny studie från Göteborgs universitet visar att nordatlantiska stormar har blivit vanligare de senaste 80 åren, något som kopplas till klimatförändringar. Flera studier indikerar att stormmönstren har förändrats med kraftigare vinterstormar och ett ökat antal vårstormar som nu även når Skandinavien. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Dr. Hook fick du med The Who That. Ja, hörni, klockan har passerat 10 och här är jag, Bent Hjelm, i studion i Åmål och har just dragit igång radiodagen här på Radio 45. Fram till klockan 3 eftermiddag så är det jag som presenterar musiken och annat smått och gott där inemellan. Fredag som sagt, underbara veckodag, åtminstone för oss som slipper arbeta helg och bara kunna se fram emot ledighet. Om man inte nu har saker och ting inplanerade förstås. Jag tänker en fredag med massa god härlig musik. Bland annat The Kinks som kommer här och nu med låten Dandy.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Så när någon restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med skagensås och kokt potatis, kotletter i kräm i sambal oleksås med friterad potatis, det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka i lunchen och den serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består utav spettarullader i räkor och dillsås, en taco-buffé. Det finns också thai-mat och sushi och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Och Stadshotellet i Åmål har en buffé bestående av fläskfilégryta med timjan rostade rotsaker, stekt lax med skagensås och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Det är ju fredag så därför så ingår det någonting sött till kaffet. Och buffén kostar 145 kronor och serveras från klockan 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Albin Liemel, då fick du med barfota barn. Att använda drönare är ju populärt både i yrkes- och arbetssammanhang och privat. Men polisen i Dalsland påminner nu i ett inlägg på sociala medier om att det finns en hel del saker där du som drönarpilot privat kan begå brott om du gör fel. Det handlar bland annat om att flyga för högt och att fotografera vid skyddsobjekt. Men du kan också bli dömd för flygfylleri. För här gäller nämligen samma promillegränser som för rattfylla. Och Emma Bäckström på polisen i Åmål säger att ja, det kan resultera i böter eller fängelse om det är så att du druckit alkohol innan du ska ut och leka med drönaren.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: presenteras av
1: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
2: Det är just nu störningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Enligt Trafikverket beror förseningarna på att obehöriga har befunnit sig i spårområdet mellan Alingsås och Vårgårda. Det väntas påverka trafiken fram till klockan 12. Ukrainska män som behövs i kriget ska kunna nekas skydd i EU. Det säger Sveriges migrationsminister Johan Forssell i en intervju med The Guardian efter ministermötet i EU under torsdagen. Kriget måste utkämpas och vinnas, och för att det ska kunna ske är det avgörande att fler män stannar i Ukraina och strider. En ny mätning visar att förtroendet för Donald Trump bland amerikanska väljare har nått en rekordlåg nivå. Enligt Economist mätning är 60% av de tillfrågade missnöjda med presidentens arbete. Forskare vid universitetet Cambridge har gjort ett intressant genombrott. Man har utvecklat ett AI-baserat vaccin som kan skydda mot alla coronavirus, vilket kan vara avgörande för att förhindra framtida pandemier, rapporterar BBC. Och en ny studie från Göteborgs universitet visar att nordatlantiska stormar har blivit vanligare de senaste 80 åren, något som kopplas till klimatförändringar. Flera studier indikerar att stormmönstren har förändrats med kraftigare vinterstormar och ett ökat antal vårstormar som nu även når Skandinavien. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
0: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Texas fick du med Summer Sun här i Radio 45. Klockan har passerat 11. Och lite märkligt känns det att prata om hösten allaredan nu, så här den 5 juni. Men det tänker jag göra i alla fall. För den 15 september, då anordnas seniormässan i Bengtsfors igen. Och då kommer ingen mindre än Tony Irving dit. Han är ambassadör för Klubb 60 Plus som har mottot Festen börjar vid 60, och han kommer att föreläsa på denna mässan med en föreläsning på temat glädje i livet, och så ska han mingla runt på mässan också, så det finns möjlighet att haffa honom och prata med honom, och ja, det ena med det tredje. Dans är väl frågan om det blir någon. Det blir det däremot i TV4 för som återupptar TV-programmet Let's Dance i höst, och där är ju Tony Irving också aktuell. Det här berättar Dalslänningen om.

0: Reklam.
1: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Elvis Presley förstås med Hound Dog. Och idag så är det faktiskt 70 år sedan som Elvis introducerade den här nya singeln. Ja, då var den ny i alla fall. Och det gjordes på Milton Berle-showen. Och samtidigt så passade han ju på att fullständigt chocka publiken med sina suggestiva höftrörelser.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonanon restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med skagensås och kokt potatis. Kotletter i kräm i sambal oleksås med friterad potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka i lunchen och den serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består utav spettarullader i räkor och dillsås. En taco-buffé. Det finns också thai-mat och sushi och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Och Stadshotellet i Åmål har en buffé bestående av fläskfilégryta med timjanrostade rotsaker, stekt lax med skagensås och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Det är ju fredag så därför så ingår det någonting sött till kaffet. Och buffén kostar 145 kronor och serveras från klockan 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Captain and Tennille med No Love in the Morning här i Radio 45 när klockan närmar sig 11:15. Och fast den blivit så pass mycket här under förmiddagen så har vi inte nämnt dagens namnsdagsbarn ännu. Det är helt enkelt jag som har glömt bort det. Skäms på mig och stort, stort grattis på namnsdagen till dig som heter Bo. Ja. Hoppas verkligen att din dag blir till belåtenhet. Hörrni, vi ska vidare med musik från västra grannlandet nu. Och René Andersen, vi får också september om inte så länge, följt av Jerry Williams.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
6: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
7: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
8: Plåtslagerietjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslagerietjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

with the Punches fick du med Jerry Williams. Klockan den närmar sig 12 och nyhetsdags. Ett par låtar till hinner vi med. Först Flamingo.

0: Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
1: Och här är nyheterna. Den norska kronprinsessan Mette Marit väntar på en lungtransplantation. Det meddelar det norska kungahuset. Enligt överläkare Ara Holm vid Rikshospitalet är utvecklingen av hennes lungsjukdom allvarlig. Och efter en omfattande medicinsk bedömning har beslutet tagits att hon ska genomgå transplantationen så snart som möjligt. En talesperson från Kreml har bekräftat Vladimir Putin har informerats om Volodymyr Zelenskys öppna brev. I brevet beskrev Zelensky hur relationerna mellan Ukraina och Ryssland har förändrats under Putins tid vid makten och föreslår ett möte i ett tredje land. I samband med att brevet skickades höll Putin en presskonferens där han sa sig vara redo att kompromissa och att de skulle vara beredda att nå en överenskommelse med Ukraina genom fredliga samtal. En älg har ramlat ner från en höjd vid centralstationen i Uppsala, landat på en trottoar några meter ner och avlidit. Kommunjägare kom dit för att frakta bort den, skriver polisen på sin hemsida. Och Hammarby har beslutat att sparka tränaren Kalle Karlsson efter bara 11 matcher in i den allsvenska säsongen. Enligt uppgifter från Sportbladet har satsningen på Karlsson inte fallit ut som klubben hoppats och nu väntas Malmö FFs tidigare tränare Henrik Rydström ta över. Och ikväll har Sverige en viktig fotbollsmatch framför sig när vårt svenska damlag möter Danmark i kvalet till nästa års VM-turnering. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Du ska vara president, tyckte imperiet. Klockan har passerat 12 och den här timman så ska vi prata bland annat om sjöhästar. Du ska också få en liten tanke från mig kring det här med att se fotbolls-VM på lokal. Och så ska vi förstås spela en massa god musik. Van Morrison och Ace of Base är vad som står på tur.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Don't you worry about a thing med Incognito fick du. Sjöhästar, ja, de finns numera på den svenska västkusten trots att de anses och kan tyckas väldigt exotiska. Och eftersom de finns på nära håll så vill nu Sjöfartsmuseet få in bilder på de små djuren om det är så att du skulle få syn på en sån där liten baddare. Barn som badar och metar krabbor vid havet är de absolut bästa hjälpredorna vi har, säger forskningsledare Björn Källström till Göteborgs-Posten. Och nog är de söta alltid. Jag tycker ni kan gå in och kika lite grann. Googla en bild på en liten sjöhäst så får du se. Urgulliga. Normalt sett så håller de till i Medelhavet, Svarta havet och delar av Atlanten. Men de är förstås väldigt välkomna till västkusten.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med skagensås och kokt potatis. Kotletter i kräm i sambal oleksås med friterad potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka i lunchen och den serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består utav spättarullader i räkor och dillsås. En taco-buffé. Det finns också thai-mat och sushi och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Och stadshotellet i Åmål har en buffé bestående av fläskfilégryta med timjanrostade rotsaker, stekt lax med skagensås och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Det är ju fredag så därför så ingår det någonting sött till kaffet. Och buffén kostar 145 kronor och serveras från klockan 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Steve Harley och Cockney Rebel fick du med Make Me Smile. Jag har funderat lite grann på varför inte fler kommuner, föreningar, krogar kanske erbjuder fotbolls-VM på storbilds-TV eller ja, sån här gigantisk skärm. Jag har fått mitt svar efter att ha läst om Degerfors IF som ville göra just detta. Visa Sveriges match mot Nederländerna i fotbolls-VM inför stor publik på sin hemmaarena. En stor skärm som skulle visa den här matchen. Samla ihop kanske 2-3 tusen personer på Stora Valla. Och man tänkte också erbjuda alkohol i samband med matchvisningen. Det visar sig att det skulle kosta Degerfors IF nästan 540 000 kronor ex moms att göra just detta. Så stor blir nämligen summan med licens, storskärms, alkohol och matkostnad, och det blir förstås en gigantisk risk för vilken förening, företag eller kommun som helst att ta. Så jag förstår att inte fler tar den risken eller chansen om man så vill. Det kostar väldigt mycket pengar att visa detta VM. Har du till exempel en krog, en restaurang och vill visa på storbild, kanske utomhus nu när det vankas sommar och sol? Ja, tar du då in en 250 gäster och upp till 500 gäster, ja då kostar det mellan 80 och 107 000 kronor. Så jag kan som sagt förstå grejen. Ni kan läsa mer om det här på SVT:s nyhetssida över Värmland då. Pierre Isaksson ska vi lyssna till nu. Säg, när får jag chansen?

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
4: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Frankly, Mr. Shankly med The Smiths fick du där. Och så var det Tjuvjakts nya version av När vi gräver guld i USA med barnen Glenmark, Strömstedt och Eriksson som är med. Nu fram till nyheter. Bee Gees följt av Björk.

0: förändrats under Putins tid vid makten och föreslår ett möte i ett tredje land. I samband med att brevet skickades höll Putin en presskonferens där han sa sig vara redo att kompromissa och att de skulle vara beredda att nå en överenskommelse med Ukraina genom fredliga samtal. En älg har ramlat ner från en höjd vid centralstationen i Uppsala, landat på en trottoar några meter ner och avlidit. Kommunjägare kom dit för att frakta bort den, skriver polisen på sin hemsida. Och Hammarby har beslutat att sparka tränaren Kalle Karlsson efter bara 11 matcher in i den allsvenska säsongen. Enligt uppgifter från Sportbladet har satsningen på Karlsson inte fallit ut som klubben hoppats och nu väntas Malmö FFs tidigare tränare Henrik Rydström ta över. Och ikväll har Sverige en viktig fotbollsmatch framför sig när vårt svenska damlag möter Danmark i kvalet till nästa års VM-turnering. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, då var vi inne i ett timman denna fredag den 5 juni. Hej och hallå ni som anslutit sent idag till sändningarna här på Radio 45. Välkomna ska ni i alla fall vara. Hörrni, den här timman så ska du bland annat få höra ny musik ifrån Sven Ingvars. Men vi börjar med Stones här och Route 66.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du? Det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Commodores fick du med låten Easy här i Radio 45. Jag scrollar ju runt lite grann på internet här medan musiken rullar på och fastnade vid det där med kryptovalutan. Läser då att en bitcoin idag kostar över 580 000 kronor. När den lanserades 2009 såg jag att det var, då kostade den ju noll och ingenting i princip. Och man undrar ju om det finns många där ute som kanske köpte en eller ett par och som sen har glömt bort var i all sin dag de finns någonstans eller vad lösenordet för att komma in på det där kontot egentligen var. Och så sitter en förmögenhet där ute. Eller är det bara jag som fantiserar nu kanske? Det ska jag sluta med. För nu ska jag spela den nya låten som Sven Ingvars har kommit med. Nu är det sommar.

0: evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00. Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Melleruds IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalslands Sparbank Arena, Melleruds IF, Trollhättans FK.
1: Fira morsdag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna! 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

China Groove var det med The Doobie Brothers. Stort grattis säger vi till Yvonne Johansson som är drivande i många Åmålsevenemang. Allt ifrån julmarknaden till bluesfestivalen, det här skriver provinstidningen om. Och förra veckan så fick hon årets uppmuntringspris ifrån Rotary Åmål Tuppen. Och hon har tidigare drivit vinerkonditoriet, jobbar idag på bokdagar och har som sagt ett mångårigt ideellt engagemang. Hennes roll som spindeln i nätet för olika happenings i Åmål har bestått i bland annat att hitta rätt typ av knallar till Åmålskalaset, att under bluesfestivalen få hit food trucks med ett matutbud som vanligen inte finns i stan. Hon söker också tillstånd och arrangerar bakluckeloppisar på nere vid kyrkan i parken där. Och så gamla kyrkan. Och så gör hon också detsamma med torgdagar flera gånger per år. Stort grattis till Yvonne Johansson. Tänk om inte det fanns såna eldsjälar. Vad lite som skulle bli gjort, hörni.

0: Reklam.
1: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Den norska kronprinsessan Mette Marit väntar på en lungtransplantation. Det meddelar det norska kungahuset. Enligt överläkare Ara Holm vid Rikshospitalet är utvecklingen av hennes lungsjukdom allvarlig. Och efter en omfattande medicinsk bedömning har beslutet tagits att hon ska genomgå transplantationen så snart som möjligt. En talesperson från Kreml har bekräftat att Vladimir Putin har informerats om Volodymyr Zelenskys öppna brev. I brevet beskrev Zelensky hur relationerna mellan Ukraina och Ryssland har förändrats.

0: matcher in i den allsvenska säsongen. Enligt uppgifter från Sportbladet har satsningen på Karlsson inte fallit ut som klubben hoppats, och nu väntas Malmö FFs tidigare tränare Henrik Rydström ta över. Och ikväll har Sverige en viktig fotbollsmatch framför sig när vårt svenska damlag möter Danmark i kvalet till nästa års VM-turnering. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Där fick du Robin med Talk to me nu när klockan passerat 2 och vi är inne på sista timman tillsammans för idag. Men den ska vi fylla med god saker förstås. Imorgon är det ju Sveriges nationaldag, till lika svenska flaggans dag, och då finns det en del råd, eller en del, vad ska man säga, ja, saker att förhålla sig till när det gäller att flagga. Flaggans storlek är av betydelse. Den ska vara ungefär en fjärdedel av stångens längd. Och stångens längd, ja, den bör stå på flaggstången, eller också får man använda någon app eller något verktyg som kan mäta detta. När får man flagga då, eller bör? Ja, från klockan 8 på morgonen sommartid till 21 på kvällen. Vintertid är det från 9 på morgonen. Om man nu skulle behöva förstöra en flagga, den kan ju ha gått sönder på ena eller andra sättet. Hur gör man då detta på ett värdigt sätt? Jo, man klipper den i blå och gula bitar. Och hur i all sin dar vet jag nu detta? Jo, eftersom det på Sveriges Televisions hemsida har, eller finns uttalande från en expert kring detta. Och denna expert säger också att flagga hellre och riskera göra fel än att inte flagga alls. Så det är en uppmaning. Det är en tom flaggstång, gör ingen människa glad med

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Labelle Epoch var det med Kent. 2019 så gick modeskaparen Karl Lagerfeld bort och testamenterade då 1,5 miljoner kronor till sin katt Choupette. De här pengarna skulle gå till omkostnader för katten framöver. Katten bor idag hos Karl Lagerfelds gamla hushållerska, eller gammal vet jag inte om hon är, men hon var i alla fall hushållerska hos Lagerfeld. Men i Frankrike och möjligen också likt som i andra länder så kan man inte testamentera pengar till en katt eller något annat djur för den delen, eftersom dessa inte ses som juridiska personer. Och därför så har det pågått en tvist i inte mindre än 7 år nu då om dessa pengar, som varken katt eller hushållerska alltså sett röken av än så länge. The Fireballs väntar följt av Lustans Lakejer och Molly Sandén.

Nights on Broadway med Candy Station fick du lyssna till där. Ja, det vankas ett fotbolls-VM. Det har jag sagt många gånger nu den senaste veckan och säkerligen kommer du få höra det många gånger ännu. För fotbolls-VM avgörs ju mellan 11 juni och 19 juli i USA, Kanada och Mexiko. Och Sverige inleder sitt mästerskap mot Tunisien den 15 juni. Hur som helst så har man förbjudit publiken att ta med sig återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna i Nordamerika, och nu kommer nästa beslut, nämligen att internationella fotbollsförbundet stoppar vuvuzelas. Vuvuzelas, jag kan ju inte återskapa det ljudet tyvärr just nu, men alltså, ni minns den här långa tutan i plast som i tidigare tester nått upp emot 130 decibel. Det är ju ingenting som fotbollsfansen nu får ta med sig in på VM-arenorna där borta. Den blev ju populär som tusan i samband med VM i Sydafrika 2010. Och den finns alltså med på listan över förbjudna saker tillsammans med de andra prylar som skapar höga ljud. Där finns även instrument som avger laserstrålar. Får man inte ha med sig in på fotbollsarenan. Icke heller får man måla sig med kroppsfärg eller ha tatueringar och tycka att det här är väl kläder. Och åskådare får inte stryka, flasha eller ta av sig kläder för att avslöja intima kroppsdelar. Det där sistnämnda får vi väl anta som en slags självklarhet om man ska eventuellt dyka upp på tv eller bara ha andra människor i sin närhet som man inte känner. Fler saker från det stundande VM:et lär ni som sagt få höra även i den här kanalen framöver. Men nu ska ni få höra David Bowie. Day in, day out.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Claes-Göran Hederström fick du där med. Sen drömmer jag en stund om dig. Och jag som heter Bente Hjelm och som har funnits här i studion sedan 10 i förmiddags. Jag får väl drömma om dig och dig och dig och dig där ute. Och se fram emot nästa gång jag får sitta här i studion och lotsa er genom musiken. För nu tar vi här igen nämligen och så är Björn Nilsson den som tar hand om dig på måndag igen. Du och jag, vi hörs om inte så länge. Ha det så fint!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Den norska kronprinsessan Mette Marit väntar på en lungtransplantation. Det meddelar det norska kungahuset. Enligt överläkare Are Holm vid Rikshospitalet är utvecklingen av hennes lungsjukdom allvarlig. Och efter en omfattande medicinsk bedömning har beslutet tagits att hon ska genomgå transplantationen så snart som möjligt. En talesperson från Kreml har bekräftat att Vladimir Putin har informerats om Volodymyr Zelenskys öppna brev. I brevet beskrev Zelensky hur relationerna mellan Ukraina och Ryssland har förändrats under Putins tid vid makten och föreslår ett möte i ett tredje land. I samband med att brevet skickades höll Putin en presskonferens där han sa sig vara redo att kompromissa och att de skulle vara beredda att nå en överenskommelse med Ukraina genom fredliga samtal. En älg har ramlat ner från en höjd vid centralstationen i Uppsala, landat på en trottoar några meter ner och avlidit. Kommunjägare kom dit för att frakta bort den, skriver polisen på sin hemsida. Och Hammarby har beslutat att sparka tränaren Kalle Karlsson.

0: låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
2: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
10: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
11: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: Och denna nyhetsuppdatering börjar med att Världshälsoorganisationen WHO har nu sjösatts en omfattande plan mot Ebola värd nästan 5 miljarder kronor. Denna insats sträcker sig från juni till november och syftar på att hantera pågående utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländer som Uganda. Fokus kommer att ligga på akutinsatser, övervakning och klinisk vård efter att 240 personer dött och över 1000 misstänkta fall har rapporterats sedan mitten på maj. I en annan nyhet stämmer den amerikanske konstnären Robert Weiland internationella fotbollsförbundet FIFA på 254 miljoner kronor. Anledningen är att hans mest kända väggmålningar har målats över utan hans tillstånd. Något som fått stor uppmärksamhet. Här på hemmaplan ser det ut som att väderprognosen för nationaldagshelgen är osäker. Ett lågtryck från Polen och Baltikum rör sig in över Sverige. Men dess exakta påverkan är svår att förutse då den rör sig i en ovanlig bana. Det blir blött, men hur blött det får vi se. Slutligen håller vi oss till vatten, för boende i Umeå har startat en namninsamling för att skrota nudistbadet på Dragonsödden vid Stöcksjö. Det vill göra stranden till en allmän badplats. Det är många som känner sig obekväma att använda nudistbadet. Initiativtagaren uttrycker att det finns ett stort behov av mer inkluderande badplats för alla. Det var en nyhetsuppdatering.

0: Reklam.
1: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. Två- och trerätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
5: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
6: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Mellerud IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalslands Sparbank Arena, Mellerud IF, Trollhättans FK.
2: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och denna nyhetsuppdatering börjar med att Världshälsoorganisationen WHO har nu sjösatts en omfattande plan mot Ebola, värd nästan 5 miljarder kronor. Denna insats sträcker sig från juni till november och syftar på att hantera pågående utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländer som Uganda. Fokus kommer att ligga på akutinsatser, övervakning och klinisk vård efter att 240 personer dött och över 1000 misstänkta fall har rapporterats sedan mitten på maj. I en annan nyhet stämmer den amerikanske konstnären Robert Weiland internationella fotbollsförbundet FIFA på 254 miljoner kronor. Anledningen är att hans mest kända väggmålningar har målats över utan hans tillstånd. Något som fått stor uppmärksamhet. Här på hemmaplan ser det ut som att väderprognosen för nationaldagshelgen är osäker. Ett lågtryck från Polen och Baltikum rör sig in över Sverige. Men dess exakta påverkan är svår att förutse då den rör sig i en ovanlig bana. Det blir blött, men hur blött det får vi se. Slutligen håller vi oss till vatten, för boende i Umeå har startat en namninsamling för att skrota nudistbadet på Dragonsödden vid Stöcksjö. Det vill göra stranden till en allmän badplats. Det är många som känner sig obekväma att använda nudistbadet. Initiativtagaren uttrycker att det finns ett stort behov av mer inkluderande badplats för alla. Det var en nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
8: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
9: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
8: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
9: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
8: Dalsland
9: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
8: ditt lokala mediehus.
10: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
9: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mängd, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: Och denna nyhetsuppdatering börjar med att Världshälsoorganisationen WHO har nu sjösatts en omfattande plan mot Ebola, värd nästan 5 miljarder kronor. Denna insats sträcker sig från juni till november och syftar på att hantera pågående utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländer som Uganda. Fokus kommer att ligga på akutinsatser, övervakning och klinisk vård efter att 240 personer dött och över 1000 misstänkta fall har rapporterats sedan mitten på maj. I en annan nyhet stämmer den amerikanske konstnären Robert Weiland internationella fotbollsförbundet FIFA på 254 miljoner kronor. Anledningen är att hans mest kända väggmålningar har målats över utan hans tillstånd, något som fått stor uppmärksamhet. Här på hemmaplan ser det ut som att väderprognosen för nationaldagshelgen är osäker. Ett lågtryck från Polen och Baltikum rör sig in över Sverige. Men dess exakta påverkan är svår att förutse då den rör sig i en ovanlig bana. Det blir blött, men hur blött det får vi se. Slutligen håller vi oss till vatten, för boende i Umeå har startat en namninsamling för att skrota nudistbadet på Dragonsödden vid Stöcksjö. Det vill göra stranden till en allmän badplats. Det är många som känner sig obekväma att använda nudistbadet. Initiativtagaren uttrycker att det finns ett stort behov av mer inkluderande badplats för alla. Det var en nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
0: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
7: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
9: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
11: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: reklam.
1: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45, Dalsland och Värmland.
2: If you hate me after what I say,
3: can't put it off.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Hallå.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.